0: lūdīng shāo mī. A xiāng gē tā rī, tā jē cāp zhā. Chē zāng zāng zū gē, mū rāng lē, gē jē chī rō. Gē jē yā gu chī rō.
1: Kī rāng gē a xiāng lē sū nū mā nian bā, ngū zū xiān

Tūrūp chūtūnbē tūjī tū. Gāp tērā chājēn lābzhē wā chūyīn kia tsū. Mēntā lōgī chī zē gyūnzēn chē xī. Rīmū zōkyū pēsūm tsōgbē mēsār lūk sārdwē cē yū. Sār nī sāba sūyō bē tūyān tū kō. Mēsār lōgī lūgyū kia

0: tētāra chōngwā tā. Sūgyūn tā sārdu kī pēkē lāmbu gērē chē shē. Ngān jōn bē lūrī tā jīrā bē zē zui chē tāp pē zhōng kī sūgyū rī ngē tā sū yū rī mā nyam kōng bē tū pē. Tēng kī chā rā pē kī rī ngē kū zē ngār nā mē bē pēkā kē shē yū. Lō sāng tēntāra nē pū rū pā rā tā tēnē pū rū kī gī rū cē wā ngū rū pā rā. Lepji wa mirib sum ki bezun che di mesa lu ki tangge kyuze namba sardwe che yu. Kwanzu, payu ki pege ta zedu tijin tongge sabar zedi tangge kyuze ki mozara nga li mao wa yang yu shi. Su yun ta sardwe parla gyuwa meba ni. Lakshi ba mito mangu tongme samdun ta. Tijin yu la jang di zewa ti.
1: Le mau bala kita ini le, mungkin tangga juga le nak kita le, kaya orang ke, susun ni ba, kaya orang suka juga ni, mungkin, ni na, ini ba, ini le, ini, kahang mana kita je, sokong siapa, semua orang cuma ini le, mau bala na, kini orang ke payu bi, na bala ini ada, yang payu bi, jika ada siapa di sana, semua orang mah, kahang le macam. Last of the